0: Mami mwa chano pe do fo na mi mwa kwaba ha insha 104.5 itu funu antia da chibi ubenu hu ebrena sum se mene House of Deliverance Ministry asori etrasi wefidie so efa kwenye chia yeti fu nyina ebio na yebo mwina so akwaba asafoye House of Deliverance Ministry ewo anomani empatasie anomami anomani empatasie so hoye swame yebo empatasie ni mbienu abako wo chene tede kwenye so chakra mo drupe chino but weidie eye swame anomani empatasie kumasi mfimfini pe utumifa boshe nkopie empatasie mbibe tse swame empatasie ena wuf mifa abushye kru wako piye swame empatasye swame post office ujistiwa kesi siwa eno wufa beko piye anomanye kruunu na empatasye etwasu ze empatasye ameka mwase bini eni kruwa ayefreho anomanye ifiye kruwa ayefreho anomanye no ena eboshye na ene kruwa anukutani yesini yina abu mu ehye ne gisa nanano ma na behu e bia obi ahye da wasi e dwe bia ahye da nti ho ena sofu solo ewo ndi fu ina o wan manyi patasi fie e kana fidie so na nanano hu djuma a oyie no eno ba ape asasi a odema no e won patasi kru na nkasamu highways junction ano pepe se utre bebi na ubu bra fata bidia uwi bia nananom si benye o si enye o nada dwendwira to o muso de kwa bia so so pe ba bi ma wotena enye na yesu ban a esese o nipa oda na die twese me se esu o nipa yesu ban pa di eche ya hunya obdi kan ape o ho a do bia wo bra bonu e basa de mu tu wasi e bu bra se ne sa bible si dimpa we na so nipa yesu na hunya di mpenti ene sofu solo edaswa ewo mpatasie honu fri jumedie nasie me hoa ansu di mprimpri wenya asasie wesi asole dan enye strache bin wabo wesi asole dan tibe jiwa tumu ukuru bimunu ebu okura we nananu tibe de mao sisi dan ugusu wa wusi na langa asfaba nebe bubunu isame bia wuti kuru matifitua sama wudi entino mlanti ya ni mprema unte kurumo koko ya usu banye hako jia mlanti ya bigel mbe wa te kurumo sofu mafia wambi humwa wadili kruzi wabe mafia usisi ya nji yese sofu sulu nyamia manu tinabia ewo anumanyi ni kruwe ayefrewo mpatasye kruwe ayefre ni mpatasye agufra nyumanyi ya na wuko mpatasye ti kumasiya di usibe biya kumasiya upeka eko swame megro ufuru biya usube si swame post office na usi post office bisi ubiya sa uku kure fena mpatasiye taksi sisi wo omu taksi nusu diye elfu ye mene kwa tutu petro munu kwa na ye 3 cities 50 pesos as a 4 cities aduwa kupie mpatasiye ene pragia kwa jisei wati ufri swame post office eko mpatasiye no patasiye nsu mbisi last stop bonsu yungo na asidan kedwa adise nano peyi na me ede ni difo anina pangfo kanu wina abeka mensa sofu mwa kwa ba
1: mejusho
0: eja
1: yanko panadon
2: panadon
0: debradiasi debradiasi pa sofu solo
2: eja
0: ya mwampaye
2: tumini ya mwadini raya dawase ano peyi nsho odi achei mbimu ijaye tifo eni eni peduya eshewe urade nyakupo onsa esire wabasa na utumise enyina yechi na mwa ya hobaye okrabi ya rawuti jumedie ino hao bidanisho ama niye bidanisho ya diye bidanisho sempu edru mpempe nshua ubiani daasho asa wa urade nyakupo onsa ubema ehiji inti anopei yesi beremu na wahao biye dawa maso ama ni aje njene mfri yeso ya da wasitumi njene evra adominenti. Amen.
1: Amen.
0: Anki osimi nka chose. Improvement pa.
2: Esi saye.
0: Saye.
2: Dia impresha na anase
0: esi siye no. Esi siye no.
2: Esi adrone nisaka.
0: I was say ode ma we buy.
2: I am the ma me akasa me nua ba na de koma.
0: Se no kwasem.
2: Aha. E dro ni yawo. Osof safo asem kase ya no akofa ye de. Aba ba betum.
0: Anka kura probit my phrase is here not to air.
2: Okay. Di aya ani ye hwehwe no no.
0: Osu wa hunu sacha ye pa.
2: Pa. Adi aya ani ye hwehwe no no. Se en munyam be ye urade dia. Ye kase obi tie ye osof safo. O chairman e drum pempen soa. Ne kon ne be yedin ansam watimi ayedin aba woni mi se adwuma dia ye dia ya na nkofu tie wo moti
0: tv
2: no so
0: yeah.
2: Ne nano ukuada adwuada ye twa mu ya yedin aba ene
0: ne nansam
2: yes ene ne nansam Monday no
0: yeah
2: ade bi si wa sorry fi in fact na me ra ho papa chief inspector mo all the way from Nkran for so what team no me no be for the past 3 years be wa
1: e pa chane
2: o say 3 years what years e wo moti
0: tv
2: ne so
0: yeah
2: na ada onya jidie pa wo me no me no enkomodie ne mo no e ya da o kasisi ade ye ho adro no
0: yeah
2: ada o kasisi ade ye ho adro no na so safo o so wa yare be 7 months money eno wayare ya ontimi nko adwuma adana na mehu sesofo enipa emobo chief inspector mo yedini firin kraiton oso wo tesano eno wo yedini firin kraiton officer mo afa wo ba no yedi akonya si akonya plastic chair ena akosi wo ena sofo ya bua ne sofo rika so side and side si asama mo de ni bewura so de mo osofo safo empanyimfo sɛ misuae me yidie
0: yare sɛ ɔno wɔ nsuo chief inspector
2: dabi
0: acp wɔ nsuo
2: dabi
0: ma bio
2: cop
0: ɔmfa
2: ho
0: acp kora wɔ nsuo ne cop
2: ae major kora ɔmfa ɔmo ɔka ɔmo atede
0: yare deɛ ɛnumi nana ɛnɛ sɛ yare nim sɔfoɔ sɛ yadeɛ ba so wo wa yare no mo woni bre
2: no kure
0: ne titru mo amoti mo ti ne ho asɛ mo hwɛ yare fo
2: no o
0: mo mo woni bre
2: na wo kura wo timi sa yare fo no
0: ebewu
2: na yare ni no ɔte ase
0: na yare ni ni kwa ni da so ni wo
2: no kure
0: ti yade de
1: enfeni agro
2: opanyi ko ni mo se ya obo yade ye yo bo yade ye yo ye ka se so safo
0: yade yo
2: yes yade ye ya
0: ye yade ye ya
2: ye ka se obi tie ye o
0: yade
1: ye tie pa
2: he obi tie ye wo yade ba ye na me ntii ni pa se wonim so wo problem se wo frame ne wo nyame a ba bia wo benyame a wo betimi me metimi ase adaje ene bre e de ama ya sori fi o e wo de obe wura dan ni ma umpie ya di odi wati no onya mewura mu anopɛ me ka kire ni pɛ biara wo ti adwuma die osofo onye bibi ni sɛ anopɛ so to adamɔ ebe piem anoma nje patase a odum nyankopɔn asundwe nyankopɔn israel nyankopɔn no obɛma nsesaye bi ato obi abrabɔ so mama sɛ yade so wo mu a enye onya ne so simple sa ye kɔ ye ba ye didi a ye num idie na ye nam ka kwa hu idi ye dan ye home ye dan de ye kwoto adi kura ye nimu niam ayade ye dan
0: ye
2: dia ye enti yade de empa nipa ho anopa obi tiem no da yade empa so utiem e woda yade empa so e bia won so de no wabubu agu antimi nante te sade ye de chief inspector aba Monday na urade nyankopon ni ani enipa ni ma adanse die owura na timi aka tam sa papa waduro na de maame no eye in fact onyame ye adwuma wa no manje mpatase ye menim yade bi asofo aba betere obi so na menim yade bi a edi obi nya menim problem bi a obi na mu na menim ha bi aba besue wo so e bi a wo de ye aka kura no wo de ye sika sam o asofo obi won timi na to the stand say anopa wo nya obeba wo nanso de ade ba foka ade abakura no
1: ayasem
2: me dofo sa wan sori ama wan kasa okra obi ntimi sori ma
3: wa wo sa kwa me di obi am obi akasa ma bi nkwa didi ma o
1: david da even si da
0: wo so na yare
3: yes
0: na
3: yare wa wo so obi e kwadware am obi akasa ma me nkwadware
1: david
3: e famada
1: david
3: wo na ti problem nim na nim how our problem no e si meo e si fa asofu ya boa
1: papa
3: ma me mu se wa se mu owura na na ne ba boda mu
1: papa
3: oba na na ukwa da na sember o kan
1: papa biuka na moto na moto na na bi twara me nte o masiu so won twa no mo a uhu yare no
3: ne fare ba
1: ne fare ba e
3: dey quiet
1: o ti fie o be frɛ papa bonpae mame
3: empae
1: no e be bo na sɛ yare no won fa dru na nka na yare be si de na akɔ
3: e be de na akɔ
0: ye bi hu a pedi fo se fa yare mum
1: sa
0: sa yare mum no dru bi no ba no a e bi be ko o
1: okay
0: ye sisi sa yare no sisi na so ene ne o betra
3: okay
0: yesu kasa nabi no se na se na menre me o se na mu me ne mu en kasa pi e bio
3: o ne mu ne nkomodie biem
0: na ewiase sudifo no ereba na oni me sutumi
3: o se me media oni me sutumi o
0: e biara
3: yes
0: e wo me so
3: da bi
0: ti sudifo a
3: o ba no
0: di wiase so otimi nya tumi woni pa bra bo so
3: no kre sa sa tu mene na shofu safo eno sa tu mene no de bi tu shoa sa urade amama untimi mfiri mu da me no ka sei obi ba yare yade e frɛ ne kyerɛ yade o
0: e yade da
3: yes
0: e de na de bae
3: e de na fiti wa na bae so sa yade e wa wonim sa kyerɛ yade anya mpa bo sam maame
1: maame papa maame ka sei we last 2 weeks maame bi fi no adu bi ase bae
3: okay
1: oba sorry fi ho na oba e no papa wasu odin sika semne de
3: eba ono kura me be bona dance o de me bona dance ri we ona ba sori fie ono e bia ya dance adanse fu oso safo ma me ne be pie mu asori fie ona ye sika semo o de me mpese me ko me bona dance ni wea ye be di osi de pa ne ma me de de
1: adaka asa
3: go forward you
0: bi na te me bona to so ba
3: na oso ko nu adu piase a
0: nickname no
3: who pusa adaka asaba
1: akra penyo obetro
3: obetro ozamozamo ania man kete me ne ukase obi kwa busua fie o ayia bia ba hono mo kwa yisika ade bua ese samba kwa kwa bobesia na sa besia na mo ba kwa kwa bono ya di interest beto so na ade na mo de ayia na mo beye no eye estate ya wada fiada memenda kwesiada jwada na mu kwa babesia ya di interest kesia to so na obi ofie ono mo se ene me anka sa mi di misika be ma mo me nyi interest ye po ya no ma je misika anka ye bone
1: dabi
3: anka we wa ye bone obi fo mbo no obi fo mbo e jina sa de we isho
1: sa
3: obi fam body na sadi ewe so obi ama ni huna wa hunyi na ye sika bia wakoyi wa bushiafie menkasi ya nye sika wa bushiafie u na wa wukoyi sika ni sunsumbe ne jina wachi wa wukoyi sika no sunsumbe ne jina wachi
0: upe ni ye
3: yes udi ya watu ni munu upe ni ye u but uni anumbia kaa wana se waji wa mani mami ya ye ka isame si mebana mebana dansi ya shofu safu aya adrei pao enu wanya isu wadiba buwa bushia onuwa ni papa na afri mu abushia siya kwa bwa bishia enu wasia ni ya nebasa nini sikanji eni ya bishia mube kwa kwa bwa na ya sadi interest asa atushu wa mamu die eni ya mami kwa tamme die no efa ma abushia na ye wi amajimisika akotuba bia me yede me fa no ma me ne ni anom se wade ani monyam wade ani monyam wade ani monyam etisom safo e koyo amade ma me ne fa so ne se ye beto yade stroke
0: edi amano
3: na busa wo se wi huma dimpo na brabo ne se ne di wokɔ ne yade yade asa to so ampanifu amutie me mesramo ni diem mama me katre wo bia na no pe wo huna mane e woni problem sadi a problem ni tie bia fo ani kirem awa no manje mpatase e bonjour fo magazine macro car ena no pe metna si metie ni panye na problem oha bia wo ni ba mane bia wo ni ba fasha utrim se nya ni pa na beye ewrade na nam osofu solution ebe yi sa problem no afri uso abia me no kase wodi ya diabetes wanu madura no ma no ma no na zua nko emo bi nkanchira no wanyini wanu madura no ma no ma no enko emo bi nkanchira sadia wo ye no ana wo nam no e yesu sumu yade e de yade enko ana wanu madura sa wanyi ani 365 days o wo de aduma dura up to now
0: ebi anya dura back o
3: jabi aduro ba fo ani obi tete ote anopa no ate awia no ate anumre o kidney be sai o kidney no e be sai me don fo anopa adia biara se oso adia biara enka ho ababe tena oso fabra no manje mpatase onyame na mo solution obeyi problem na firo so obi tie mo problem wadani ani aduro na na bidi bi aba
0: mso na wo che ntem
3: yes ano na ya me che ntem aduro mi di kan che ntem aye ani aduro aduro bi tie mo problem wadani anopa won tua na mo emra me pie mo ano manje mpatase for magazine macro car usu besi wo soame post office for magazine macro car usu besi soame post office besi swami post office na afra me number ni bi ana abusa obi asa opa no manje taxi ni bi ano manje taxi na no na eba mpatase e bonshum ofu ano manje taxi akatra driver ni se uwe si mpatase e bonshum me dofo ano pe wo to ayento e ka na me ne wo uya bi bi ana agye agu me ne wo kase adia bi abeba unsam bi ana sai uni obi na te ba ba na ne ritu wo sika pa abato onfi adentia o wasika o anso obi tirimu adia to the stand say na yire kura o ne ne te kura no o yi sika kura de amana
1: yami di for na e ba nse na etimi basa
3: o tofu
1: baba
3: obi o anu ma o o ye stingy
1: sa
3: afite ni mofra bre mu
0: pepe no e wo ho
3: pepe no wo ho
0: se ti adin
3: ne se ti no no amu du ade kwata aduane kura sofo onye so wo yi 50 cedis adin a day onye ani ya koba to gari bi nu ahuna di
0: odi ni say a day
3: a day
0: ana at time
3: a day 50 gana no
0: 50
3: o kwatira ba bi ato bi ade wu ana mutu ani nam ne wan wan 50 cedis no onye
0: at time no adding
3: a day man
0: di the whole day wa chim
3: yes
0: ana podi 50 na na we were be 15
3: yes
0: na we were 20 and you said so what kwatira ba bi what of aduane ne nam
3: so so for odo kura wa de aduane obeto adi ono ato adi o wonto ncheo ode kwana ono ani yamuno onye obi ya pepa anya so odi bio osofo o obi pa nanso akoso aya pepa pepa sam sam ene me no ka sei na bra bo aya tete kwa na bra bo aya tete kwa obi tie ye sofo wakofa ne yam abegu shop o ya nto enso atifie ade ye empa bo be na abakumase a wonko obi mi bisao empire baba na ba kumase a wonko bi enzo ni nyina tiri sofo resource papa bi anya de emfiri mu mai me ka tro ye di sunsum na babra abrabo aye bon sofo me si ye di sunsum na hede
1: e
3: babra se wa nya sunsum ma na nyina wachi ade obe ye bi ye kwa o pa ye den o yi o peja sa den o ba hwe fom
1: sa
3: awu ma ye na o mo ye me mbopo e ye ba tan ne ba bi awrade a peja no no one can tell the banner say if you are free with you so one pe bamboa you be you free me no ka say adamika say me say time and say john time and say john eye forestry panyi pano ma me bi oba mpai bo me ho ne baba ye friend koko
0: elite
3: yes yes the less say john ma me bi oba mpai bo me ho ne baba we invest we invest no ewrade ya do ma say john fa na juma ofa na juma no ababa wa na nya 3 months o ene urade ya dum no nya american visa ya de bo ne passport mu no ga na ka week mana betu kwan o ne ma me so ohun na teju okwa ba bi ote no okwa ya ga ne awu adatem
0: hwe
3: ga na awu adatem o asofo so nya me pega o jina mpempem so bi na wa ma wati no emu anya dua ya betu akon
1: ene kra
3: ajuma mkra e be sori atia o efia na wo firim no obi anwa no ma wakonya pa ajuma awo yo etu di agro kwa wa ufie fu anso ba dai
1: e be sori atia o
3: e be sori atia o me ne o kase mama ya sori atia o ba bia no na didi ma bidi o ena akwada na bra bo asa ye na di ta ka tra ne so o metre fi ye obete ye camp to now 4 years ena e be yi e wi asa bra bo na ye bo no mama ba bia wo jira no obi pe pia wa ye dai
1: afiro
3: afiro no ba bete no ano pai me kasa tra obi anani apre awo pe bra bia bo ama ono ankasa no enye obi ana safo oyo oke wa abrabo mu
1: dabi
3: enye obi ana yo oke wa abrabo mu
1: dabi
3: ube sia obi ni wa bota ipa ba wa bodam adwene ne nkwa yi
0: deɛ ɛfro mu no
3: paawɔfa
0: mu no
3: deɛ wɔna mu no sɔmsafo
0: adwene nsisi so
3: wobɛsɛa ɔbi na wɔate bɔ no baadeɛ wɔbɛde kora
1: na
3: hoɔden
1: odifoɔ ne sɛ adwene kora sisi so o wobi wɔbɛbɔ tae paa basa wobɛ sɛ 10 pesos wonya bi ma wo
3: ɛso ɔyɛ bosomeadwuma wo bosome akora awieyɛ a meyɛtua ne ka ɛna me ne woka sɛ obi accounts obi foro so nayɛ no ne mɔmɔ no signal bi atɔ ne banye o ama banyefoɔ ama no alert awa ne fon so ɛsɛ yɛtua ne ka bisa sɛ sika ne ba wɔde kɔɛ den ɛda asɛm so anɔpɛ merɔfo meserɛ wo adeɛ biara ɛyɛ problem tie o adeɛ biara ɛyɛ problem a wona mu no ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ ɛna anɔpɛ fa saa deɛ ne bra fa saa wɔ ha no fa amanneɛ no fa agyenkyene ne bra no onyame a ɔtene ne nsa wɔ ne birim anɔpɛ ɔbɛtene ne nsa no ɔsraane ne kɔɔ yesu nkyɛ kɔka kyerɛ ne sɛ owura me deɛ mewɔ tumi sɛ meka se yɛnkɔ a yɛbɛkɔ yɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ but me deɛ memfa nkɔ me fie ɔna mmom meyɛ gyedeɛ sɛ wɔnom asɛm no soma a meba no me ho bɛyɛ ne den ampa a wɔsomaɛ ɔsoma a nanom asɛm no asɛm no kɔɔe ɛkɔyɛ sɛdeɛ wɔhyɛe pɛpɛɛpɛ anɔpɛn obi a wɔteam yɛasonsum abusuam yɛyɛ wɔakwadaa abusuam yɛte wɔanom anyam abusuam yɛse ama nware abusuam yɛse ama wo da anɔpɛn ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ ɛdeɛ ne wɔhaw ɛdeɛ ne wɔamaneɛ mepɛ obi a nani abere ɔsɔfo mepɛ nnipa bi a nani abere ɔpɛ sɛ ɔne medi ahyia ɔmfrɛ me sɛsi a problem bɛ ne ɔde pa wodeɛde yɛ diabetes wodeɛde yɛ pressa obi ɔyɛ ne pressa wodeɛ ne ɔbɛma no anya adwuma sɔfosafo ɛmɛma duro a mede abɛpia mu ɔfie ɔnane ɔden
0: sɛ sisi yɛreɛ duro no sisie no yɛden wie a yɛyɛ bonus wɔakyiri
3: awurade nyankopɔn me se ɛmɛma duro no ano ɔden obiaa wɔba last week wednesday panyin bi baɛ deɛ ne yɛfrɛ no mohamed
1: no
3: meka na asɛm asɔrefi saa mohamed ɔte wɔ no memane duro no bio ɔnom ɔyɛ no ɔnom adoro no wieyɛ nam ka kyerɛ sɛ sɛ ɔhu sɛ adeɛ no starte pagyapagya ne mu a ɔnyɛ ne nsa sei na mehwɛ adeɛ bibisaa no ɔsɛ papa aduro no yɛ powerfo ɔnom no wasɔ adaa mu waa o aduro no yɛ
0: powerfomemane
3: nom wasɔre daa mu aa ɔse aduro no yɛ powerfo sɔfo ɔbɛtiɛ wɔyɛ bɛma prostrate yadeɛ ha no ɔmpɛ bɔto wɔta baako ɔmpɛ aka atwadeɛ baako ɛnɛyaa sɛ yɛde rɔba ɛna ato ne bɛmam sɛ wɔ dwonso a wohunama ne dwonso ne kora ntimi mpie anɔpɛi wodeɛ pɛ bɔto wɔta baako pɛ pankatwadeɛ baako ka wo deɛ wɔteɛ me ɔyare pressa yadeɛ akoma yadeɛ pressa yadeɛ low pressa tumi kum nnipa low pressa ɛtumi kum nnipa obi tiam ne ɔwɔ pressa yadeɛ a ɔntɔ kube nsuo vote kɛseɛ ne ma ɔfa hyia me ɛwɔ asɔre fuɔ na nɔpɛi mede aduro bɛfra mɛtrɛ wadeɛ moayɛ menka wɔ soro ntam menka wɔ soro ntam yɛka sɛ onyame difoɔ sɔfo solo onyame atɛ obi nnupina ne haban a ɔde tu yadeɛ ase a ɛyɛ anoma ngye mpataseɛ obiane abere no ɔwɔ problem ɔpɛ sɛ ɔne medi nkɔmɔ a ɔmfrɛ me nsi
0: 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 ɛna
3: obi so tie me sɔfo wɔ problem ɔpɛ so ɔne mede wo nkɔmɔ a me ankasa mete afidiɛ so life ɔmfrɛ me na mene ne nkasa number ne yɛ 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 88 77 77 84 84 anɔpɔi sɔfo deɛ wɔteɛ me a ne to ase ɛkyekye no deɛ wɔteɛ me a ne sisi ɛyɛ ne ya wodeɛ obi aba so a ma yɛmfa ne mfiri ase baahɔ me sɛ ɔbɛka so ɔyare hello ɛte sɛ ɔpani kɛseɛ patwa ɔkasa fre mentie wo
0: asante bɛkwae
3: asante bɛkwae anɔpɛ deɛ ne de wo na mohene wowɔ ne pikya wɔ wo mepatwa wɔ ne pikya anɔpɛ foka firi bɛkwae bra bɛsi gye runabout woduru gye runabout a me numbɛse no mumienu a mabobɔ no ebia bɛfrɛ bi ɛbɛba me nsɛm mɛma deɛ wafrɛ so yi ube duru ji run about afre number we aso sabi sabi sabi enya me na mafre wo wo no afre me na wo complain wo fi di case eso se wa kwada bi yade me ka sema kire ube asori fi ona me fra kwada ne kra na ahode beba utiwa ube hu anwade ne enya ya utiwa ube hu na me sra me nyankopon se ube duru wono me urade ma hunu di ekwaso na o ma akwanya soronko emra ma abo fra no wate Mashawani mano pay you one count. My number near 0243
0: 0243
3: 88 77
0: 77
3: 84
0: 0243
3: 0243
0: 88
3: 77
0: 84
3: bi
0: baswana
3: obi baswana wantimi anyina me wa 0243
0: 0243
3: 88
0: 77
3: 84 84 and opai sofo me po bi o problem when you see me po bi o so problem e woni sisi sisi ya dia duro no me se me sadi bia ye den
1: aba
3: e duro bia ni wono ma sori fi o me de che
1: dabi
3: be ka no kora wa fi die so ma mi bi frem o ka cham se papa ma tena wo sa ma ma free time ada wo bo so wa fi die so se duro bia ni wa de che no
0: no
3: e no ye na ade se wo ba na no ka tena se ni unya no so simple be pato ano pe bu an ho ba bia wo bia bra wo ye adwuma na so adwuma wo ye na adwuma ne nkoso sika ba ansam na so sika na ba ansa wo timi fa nya japade me ka tena wo ano pe bra na me tena wo abrabo na wo bo na kwan a wo be fa so a enye ma be de
1: e be si wo
3: ye number
0: 0243
3: 0243 88 77
0: 88 77
3: 84
0: 0243 0243 88 88 17 0243 0243 22 22 88 17 17 0242 0242 0242 22 88 17 17 before we no be dinko bonra
3: enumre
0: enu anumre
3: na
0: osusumi ma me re ko ye
3: e ya di asem so fa fo
0: so o kind na brabo
3: oh osasie ye
0: shasie pa
3: osasie pa
0: see those days na utimi de